busua ne so ene di enya everybody ye srewo ye jani atoa wo everybody hu ye mabo na facha ye na jie everybody hu ye mabo na facha ye na jie everybody hu ye mabo na fa